0: Jernbanen er blitt et tilholdssted for enkelte mer enn andre, men et fantastisk tilskudd til musikklivet og foreningslivet i og på Hemnesberget. Nå er det jo jubileumet vi skal forholde oss til. 30 år med festivaler blir nå arrangert om noen få dager. Man har trodd jo i 1995 på prøvefestivalen at det skulle være i 30 år der her.
1: Jeg vet ikke om jeg har gjort det noe for... Jeg måtte tro på det siden jeg vil ha det.
0: Ja.
1: Men om jeg har tenkt så langt frem, så 30 år, det tviler jeg noe på.
0: Ja. Kan det være for noen som satt og klekket ut der her og at det skulle bli en festival etter en prøvefestival?
1: Jeg vet ikke om jeg husker. Arvid var noe involvert, og det Jon Arne. Hvem som var i styret da, det vet jeg rett og slett som jeg husker.
0: Nei.
1: Men Trond var kanskje kommet inn.
0: Frigg.
1: Ja, og Handy var noe lenge med. Handy
0: ja.
1: Roset.
0: Ja.
1: Så, nei, vi har noe vært en stødig gjeng.
0: En stødig gjeng, ja. Ja, og det er ikke bare å være stødig gjeng, men det skal jo både det ene og det andre til. Men kan du huske fra den første prøvefestivalen i 95, det var ikke noe stor økonomisk suksess akkurat.
1: Nei, den var, jeg hørte vi har, jeg tror vi har Riding, og så har vi Tango Concertino i Korgen.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo en fantastisk konsertfest. Jeg husker for å kjøre på en Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Jeg tror han spilte i Brønnøysund først. Nei da, det er noe. Det gikk med som det gikk. Det var jo en festival som ble arrangert både i Korgen og på Hemnesberg.
0: Ja, ja.
1: Så, og gikk med en heidunnende underskudd.
0: Ja. Men likevel så bestemte styret at det skal vi gjøre noe med, og vi skal begynne med Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, miljøet stilte jo opp, så det der kassakrediten som vi fikk for å gjøre opp for oss, den var noe ganske fortsatt. For musikere og miljøet ellers stilte jo opp og spilt og til inntekt for klubben. Og, så det var noe. Og da vedtok vi regne med en festival som då var centrerat om Hemnesberget.
0: Ja. Yeah.
1: Stort sett.
0: Kroa.
1: Kroa, ja. Vi brukar nog källaren och vi brukar nog kyrka.
0: Ja. Yeah.
1: Och det var ju en period där vi hade nå i station i Korgen.
0: Stämmer det.
1: Men och jag tror inte det var helt i begynnelsen det.
0: Nej, 91.
1: Okej.
0: Okay. Ja. För övrigt en fantastisk konsert. Solokonsert. Med Guttorm Guttormsen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja,
1: det er en god klang der.
0: Ja, det var en fantastisk klang. Og Guttorm har trivdes.
1: Ja.
0: Opp igjen av årene så hadde det jo vært litt forskjellige folk i styret og stelle. Og Kristenfestivalen han var jo veldig sentrert om Ranefjord Hotel, må vi kunne si. Nærmest i fem året til kveld. Det kanskje betydde veldig mye mer før at det ble festival enn man tror og trodde da.
1: Ja, det var, jeg hadde noe tross alt et bra spillelokal, og vi hadde noe senger som artister kunne få ligge i. Og det er jo mye mer tungvint i dag enn det var da.
0: Og kanskje dyrt også?
1: Ja, da det er både dyrt i form av rom på Mo, og så er det noe. Det skal noe transport, logistikken skal noe gå opp, og det er mer bry med det. Så det er kjekt med mer overnattingsplass her på Hemnesberget.
0: Ja. Yeah.
1: Men så var det jo artig også å drive og lage lokaler rundt omkring på forskjellige plasser. Det er jo ikke et industrilokale på Hemnes snart, så kjører vi brukt konsert.
0: Ja. Ja, og også du nevnte på Statkraft, og det har jo også vært på Hundnese.
1: Ja.
0: Blant annet
1: ja.
0: Flere år med artige konserter. Også industribygget, Bluesfabrikken og så videre.
1: To ganger, ja, Og nå var det jo ikke enda vi brukte på det der bygget, om det, det var jo blodsfabrikk I begge ene, når vi passerte. Så da har vi nå brukt kjelleren og garasjen. I Rom vi spilte den garasjen. Hva den var kallet?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei. Nede var klenk.
0: Klenk, ja, klenk. Klenk, eller? Ja.
1: Nei,
0: ja, ja. Det var på Rama 3. Gamle Rama 3.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja, ja. Ja. Kirka.
1: Ja, kirka jo et flott lokale, og det et flott lokale.
0: Ja.
1: Så det hadde vært mange fine konserter.
0: Er noen du vil trekke fram?
1: Klas Krone var en gjenganger I stund med forskjellige solister.
0: Ja, det har du rett I.
1: Solister ja. Som...
0: Svensk.
1: Svensk pianist.
0: Ja. Med store artister også.
1: Ja, han... han Han var noe lenger med Olli Lindfors her, en av de gongene nå.
0: Ja.
1: Og så har han jo hatt, hva het? Oh, jeg har hørt min alder der, navnene
0: først. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så, Olli Lindfors må vi vel kanskje høre en liten snurt ut av.
1: Ja.
0: Du kan jo ikke vi spille hele sanger og melodier. Og to minutter hver kommer vi til å spille. Ja. Skal vi ta Lill Lindfors?
1: Ja, men... Ja, så jeg glad I Lill Lindfors. Lill Lindfors.
0: En annen dame som gjorde bravur, som nær sagt opp I kirka, det var hun Merit Hemmingsson. Og hun hadde jo ganske tidlig.
1: Har hun vært
0: det? Ja, hun var der. Med tramporger fra Mos og innleide og lånt. Ja.
1: Du sikker på at det var et år? Det måtte være et år jeg var ute.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men
1: I
0: alle fall var det en fantastisk konsert.
1: Ja, Sven Asmussen, han og du der oppe.
0: Ja da. Og han Lars, trombonist. Svensken. Han, jeg kjenner ikke på hva heter dette navn. Det var ikke nøye heller, kan man jo se I papirene etterpå.
1: Her vi noe lenge på to gamle karle. På.
0: Ja, ja, det jo sånn det blir. Og det ikke vi gjort noe sånn opptak sånn etter hvert, så det rart at man, det forsvinner. Men det lokale alibiet, hvis det sier da Arvid Martinsen, musikalsk alibi.
1: Ja, han, altså, hele jazzklubben startet jo litt på grunn av, altså, Den første konserten jeg var med I arrangert på Hemnesberget, det var med Jazz I Nord, med Arvid Martinsen og Øystein Blix på trombone, som gjorde et J.J.
0: Ja.
1: Johnson
0: ja, vel?
1: Prosjekt med to trombone.
0: Ja.
1: Det var før klubben var startet, så det var egentlig konserten som gjorde at vi startet den her klubben I 1993, I mars 1993.
0: Ja.
1: Så siden han vært en sterk bidragsyter.
0: Absolutt. Og noen synes han aller best, eller for å kalle det det, med det han har gjort med storbandene, både ungdomsstorband og storband del 1 og storbandet nå del 2 I fjor og nå I år.
1: Ja, han ikke så involvert.
0: Nei, han ikke det, men
1: Hemnes storband drev jo han I mange år, og det var jo et flott bidrag til det.
0: Ja.
1: Og han er nå veldig flink å lage prosjekter I... Alle varianter.
0: Han jeg vil være en markant støtte ut av han, Arvid.
1: Utrolig flink på ungdommen.
0: Ja. Altså, han jo en toppmusiker. Det nødt ikke, det får man jo si hva man vil. Og så han driver med seg det her yngre garde og få dem inn I miljøet.
1: Ja.
0: I musikeren. Vel rett å si. Mm-hmm. Han, Løkken Rasmussen, nei, Jakobsen og...
1: Ja.
0: Og han, ikke minst en trommeslager som har fått utvikling I Lammann, Arvid da. Og Sjøvold, Lars Kristian Sjøvold. Så har vi en bassist, Sjåvik, Holger Kristian.
1: Ja, det mange flinke, mange gode folk.
0: Ja, det veldig mye, mye gode folk, det helt sikkert. Var det tatt opp noe som du husker? En gang minnes jeg at vi skulle ta opp. Og han, til og med han I går så skulle gjøre det på et ordentlig opptaksutstyr fra en del konserter. I og med, hvis man har råd til det. Han skulle gjøre det stort sett nett og nett, og det var han jo så. Men opptakene ble ikke gang det. Men NRK var her.
1: Ja, NRK var i noen år under Erling Wiklund var jo en trofast
0: venn.
1: Og om det finnes opptak hos NRK, det vet jeg ikke. Det ble noe opptatt når Silje var her, tror jeg. Silje Nergård ble opptatt her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gjort noe for å finne ut hva som finnes i arkiver.
0: Jeg skal snakke med dem. Han ifra Mo. Han var der ute noen gang, blant annet. Nei, det, når det ikke blir gjort opptak der og da, så er det lett at det forsvinner. Både husk og så videre og så videre. Men så har det jo vært noen grupper opp igjen av de første delene av festivalen, første årene, frem til 2000, så var stort sett mye godt gjengangere. Real Thing, for eksempel.
1: Real Thing var tidligere. Farmers Market.
0: Farmers Market, ja.
1: Stian er en trofast bidragsyter. Ja.
0: Og til og med vært her med kor fra Bodø.
1: Ja, han var i lamme en svensk cellist, tror jeg.
0: Ja, og så var han i lamme dirigenten som var Baksjø. Med Y-Jadli, ikke det hva de heter, det husker jeg ikke. En jo. Flott konsert.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Ja. I kirka, for å ikke avslutte den enda, så har jo blant annet både Bjørn Eidsvåg og sånn her sagt, er det jazz, kan man jo stille seg spørsmål om, men da var det nå fullt hus og penger i kassen. Og så var jo Real Group her. Jeg har kapella,
1: ja.
0: Som slett ikke er så verst.
1: Nei, det er bra, men det året tror jeg faktisk ikke jeg var til stede.
0: Nei, det kan gå til. Det minnes jeg ikke.
1: Det var en sommer jeg var på seiltur i Østersjøen.
0: Ja, det tror jeg faktisk har rett når du sier det. Men det var nå det, men det ser vi frem til, det er at det har vært et mangfold av musikkstiler og stilarter.
1: Ja.
0: Og Magnolia, for eksempel, kirkekonsertene på søndag. Big Chief, både på hotellet og i kirka. Ja,
1: det er mange, ja. Ola Kvernberg var tidlig med et Ola. Fransk svingkvartett.
0: Ja, ja, ja. Da tror jeg han Trond Rydstad har vært frelst i jassen for godt.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, er det noen du vil trekke frem som sådan som var god å lene seg på, som var delaktig? Tenk på for eksempel så enkelt som han Asbjørn Solhaug med inkvarteringer til
1: hund. Vi har jo alle år kunnet spille på en fantastisk gjeng av frivillige som har tatt ansvar. Og det, ikke, ja, det ville jo være umulig uten. Så det er noe.
0: Og strøm og
1: strøm måtte man ha, og det var jo en... Men, var nå på det her tettstedet Hemnesberget som ikke hadde all verden av versen ene eller andre, så måtte vi jo improvisere og lage det for anledningen. Det var overnattingsstedet, vi lånt ledigheter, vi møblerte. Så det, nei, det har vært lagt ned fantastisk arbeid av de frivillige, det er ikke tvil om.
0: Men de frivillige ble vel oppildnet av styre og stell og deg, ikke minst?
1: Ja, kjent. Ja, det er noe den kjærlighet og tettstedet som gjør at de vil at det skal se ting. Så.
0: Ja. Og så kom vi dit at i cirka 2010 at kanskje man skulle se på et annet lokale for hotellet skulle legges ned og så videre og så videre. Og det var også en bøyg. Hva gjør man nå for noe?
1: Ja, det dukket noe opp en idé. Hvem kom vi fra, det er jeg ikke sikker på. Lars Sivert, kanskje. Det var jo laget det her. Nedlagt i butikklokalet her på I, samfunnsbygget til et klubblokale, og det ble jo donet frem og åpnet i sent i 14, tror jeg. Så det er nok også en fantastisk innsats lagt ned. Så nå etter hvert er det vært et anerkjent.
0: Ja, absolutt.
1: Det i land på landsbasis.
0: Absolutt. Blir det et navn?
1: Ja, det er et navn. Det er mange vil hit.
0: Ja. Du... Andre ting innen festivalen som har vært, da tenker jeg på arrangement og typer, det er jo det alltid kvart år på eller annet vis hadde blitt dekorert scenen. Ja.
1: De må prøve. Ja, det en dekorgjeng som har sikkert hatt skiftende besetninger, ja. Men de utrolig flinke. Så.
0: Ja. Og det har vært maleriutstillinger med...
1: Ja, vi har jo, nå det jo egen kunstforening som tar seg av den, og...
0: Ja.
1: Så det har noe, og det har noe, i hvert fall fra de tidlige festivalene, hatt kunst. Hun var nå over, hun, Juvik Hansen ifra Argentina et år.
0: Og han Bleken, stemmer det?
1: Bleken har kanskje over det.
0: Ja, ja. Ja, han vann vel ikke, men det var i lån alle bildene, eller en del av samlingene deres i Øvebygda.
1: Ja.
0: Og Hemmesberget ble under festivalen også tildelt arrangementer, et nordisk samarbeid med fullt av finne et par år, med Bastu og...
1: Ja, det var noe, egentlig et fylkeskommunalt
0: ja, ja.
1: Som bidro til det.
0: Svein Gunnar, så...
1: Ja...
0: Tror jeg han heter.
1: Det kunst i Nordland, tror jeg det heter.
0: Ja, da.
1: Vi var den andre tettsted i Nordland ut, tror jeg.
0: Ja.
1: Det var artig.
0: Og da var det faktisk alt også samling av et møte, sammenkomst for kulturutviklere i stort sett de fleste kommuner på Helgeland deltok.
1: Ja, det
0: tror jeg. Ja, da. Og koset seg.
1: Og Markus Renvald, så var lederen, finlenderen som var leder for det der, han dessverre borte nå.
0: Ja. Ja, og nå mens vi har snakket litt om hotellet og betydningen av hotellet, så var det jo en mann som var i flere år her, det var en svenske som var det både i Hattfjelldal og på Hemnes.
1: Og Patrik.
0: Ja, Patrik han borte.
1: Ja, han det.
0: Ja, Patrik borte. Så det jo noen ut av de, også de musikerne som var tidlig som er vandret.
1: Ja, ja.
0: Det det ikke noe tvil om. Men hvis du skulle velge deg ut et minne fra første delen av festivalen?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det kom brått. Det mange humoristiske. Jeg glemte noe bort med han Asmund Bjørken en gang at han kom med tog, så han...
0: Var kjent, ja.
1: Var kjent, ja. Plutselig sto han på torvet på henne. Ja. Og tatt rutebussen.
0: Ja.
1: Og han var like bli.
0: Ja.
1: Det var jo ikke noen problem, sa han. Det gikk jo buss.
0: Ja, det var jo ingen problem. Ja.
1: Nei da, det er mange episoder.
0: Ja.
1: Både på godt og ondt.
0: Ja da. Og en kar fann dem ikke. De skulle reise om lørdagsmorgen. Han var borte. Og så måtte jo leting til, og det var jo detektivarbeid for å finne hva han hadde følt på besøk henne om natta, og uten at det var noe galt i det. Og men han kom seg av gårde, og kom seg nå til Oslo på et mirakuløst vis, og kom seg over til Canada på festival der.
1: Du, jeg tror det verste, det var vi satt av en dag for NSB klarte å forandre nattogtiden.
0: Mhm.
1: Tett før festivalen.
0: Ja.
1: Så han Dafer Josef, en odspiller, når han skulle være i Marseille samme dag, så tok nattog fra Bjerke. Kvenbo. Så vi satte han da på Bjerke, og så sa at om et kvarter så kom det tog. Hvilket de ikke gjorde, for det var for andre avgangstid, så det var allerede godt, men så sto det en time i Morsjøen. Og han ringte nå til slutt og klags, og vi klarer å få tak i en bil og nå tog i Morsjø.
0: Det var ikke dårlig. Men det stemmer det når du sier det. For at jeg tror at toget gikk 00.02 eller 07 og sånt. Men så ble det flyttet frem til dagen, datoen før. Til 23.57 eller noe sånt. Ja vel. Ja, det var jo litt en historie.
1: Ja, jeg tror det hadde vært problematisk hvis jeg ikke hadde nådd spillejobben i Marseille.
0: Du kunne huske på det at nå i dag går det ikke tog om natta. Så da var det helt jævnt støtt.
1: Nå går det buss til din land, sier
0: det. Ja, de sier det. Ja. Ja, og utstyr og det som skulle til, det har klubben opp gjennom årene bygd seg opp
1: Ja, vi har noe... Det kom jo noe sett av musikkutstyrsordninger, statlig ordning for å... Og vi var... Vi har fått en del midler der oppe gjennom årene, så vi har topputstyr, det må vi bare si. Och banken har satt ett flygel här så vi har det mesta för att ta emot.
0: Ja.
1: Goda musiker.
0: Du nämnde ju banken och vi ska snacka med han som var nu bankdirektör för och var en stöttespelare till de grader alltså för Hemnesjazz. Hemnesjazz sa dem själv var i en period den största sponsorn till Sparebank Rana og Helgeland Sparebank. Mm. Og uten de sponsorene, store og små, og sammen med velvilligheten og frivilligheten, så må man kunne se at det har ikke gått.
1: Nei, det har ikke vært kulturrådet og fylke og kommune og sånt. Så.
0: Ja.
1: Nei, det har vi ikke hatt noen sjans.
0: Nei.
1: Og sponsorer som banker.
0: Ja.
1: Så det är vi väldigt tacknämliga för.
0: Ja. Men jag kan heller inte huska att den har varit skriven för exempel att jag får dem nu så mycket pengar och nu får dem har brukt dem så mycket pengar och så känner några musiker och spela färgen. Men det är väl helt fantastiskt som har varit med honorar och med musiker. Och bruken av pengar. Det har stort sett varit väldigt stabil och god. Det dyraste har väl kanske varit faktiskt att inleja av lyd och lys.
1: Ja, så vi har det går lite nog, det går nog pengar. Man måste bruka det det trängs.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, jag tror ju, vi har ju en klubb som är stort sett drivet på frivillig. Det är väl inte någon lönsmottagare i det här systemet.
0: Nej.
1: Så jeg tror jo at Kulturrådet legger merke til at det de gir oss av støtte, det fær stort sett ut som kultur.
0: Ja.
1: Og til utøvende kunstnere og sånn, og lydfolk og sånn. Det tror jeg jo blir sett på, så... Men det spørs ikke lenge vi klarer det uten at folk får lønning her.
0: Ja. En annen ting er jo at i mange år så ble jo brukt et lydteam fra Umeå. Och det heter ju Ume Lyd i de dager, så vitt jeg husker. I dag har han forandret litt navn og greier, og han Bjørn Edin og kompani.
1: Ja, David, nei, hva heter han? Ja, Daniel Nygaard.
0: Daniel, ja. Ja, han blir gitarrist.
1: Ja, nei. Det er noen broren til han gitarristen som brukar vara en Jimmy. Jimmy, broren hans kommer hit som trommeslager. Han är en av världens bästa trommeslager. Han kommer på årets festival. Morgan har Jimmy är bröd.
0: Ja, vad?
1: Ja, Jimmy har ju varit här och spelat med
0: hjälp. Ja. Men Kristen, var det då de kontakten med för att få lyd? Och var det bara snarare en kamp om billigst möjligt eller kan man tänka?
1: Nej, jag vet inte om jag husker om jag var där borta på festival och varit imponerad över kvaliteten på lyden och så började jag snacka med folk om det.
0: Det var det du sa en gång.
1: Ja, jag tror gärna det och de var nog inte speciellt. Det var nog ett löft för nivået och jag tror det var ett löft för nivået på Helgeland att folk var pressade upp och efter kvart så hade det varit en bra tillbud på utstyr här och
0: ja.
1: Så det är utvecklingen som må ske.
0: Vad är det för något klubben mangel sån här sak då? Är det PA eller är det vad det är för något som?
1: Nej, vi vet ju om vi
0: mangel någonting.
1: Nej, alltså för klubben som i den årliga jämnliga driften så har vi nog stort sett det vi tränger. Det kan nog vara speciella lampor och speciella keyboard vi ska ha, men det är klart när vi ska ha fler scener så må vi ju ha in mer utstyr så då är det nog E-prod på Nesna som har gjort ett solid firma. Som,
0: ja, flott.
1: Som har, stort sett kan leverera allt vi tränger.
0: Ja, väl. Ja. Du, vill du säga, Magna, ska jag säga att det är ifrån, alltså det, den tidiga festivalen fram till 2000, för exempel. Och så är det del 2 efter 2000 på en måte. både musikalsk, ikke minst musikalsk.
1: Hvis jeg tenker tilbake, så det jo det ikke så lett å sammenligne, men det var jo en voldsom entusiasme i begynnelsen blant publikum, og det var lett å få publikum, og vi har noe toppmusikere da også, men jeg tror jo at så det litt nivået på de utøvende tror jeg jo gått det jo et sinnssykt nivå etter at jazzlinjen i Trondheim kom og sånt, både i Norge og så det tyngre å få ut publikum.
0: Jeg skal si en, jeg må gi deg et stekkord, Bjørn Alterhaug.
1: Ja, han har nå vært en nestor i norsk og lokalt jazzmiljø, det jo ikke tvil om. Og uvurderlig, ja, påvirket miljø, helt, helt utrolig. Og han har jo det. Han har jo også en takknemlighet overfor Hemnesberg, det var jo her han fikk. Og så den kjente historien der han kjørte Hemnes med kontrabassen på tvers med en moped, ja. For å få spilt jazz.
0: I la man ålder doset.
1: Ja, da. Det folk ser borte i dag.
0: Eilert Prestang og han Leivik har altså vært...
1: Ja, da.
0: Ja, det var tid der.
1: En eller annen grunn så var jo Hemnesberg, altså, hadde et sterkt jazzmiljø, sånn. På Helgeland. Jeg har ikke reflektert så mye over Keffer, men navn som Ivar Antonsen, som kom fra Fauske, var jo også. Han har restaurantspillet jobb på Søylen på Mos, og bruker han fritid til Farte Hemnes og spille i land med det her. Han nådde bjørna di. Så. Det noen... Jeg vet ikke akkurat Keffer, men det utvikler seg nå her.
0: NRK var nå her på, jeg tror det var i 99, kanskje 98, så ble det da sagt det at stilte spørsmål om hva jeg jazzen kom til Hemnes, og han, Ditle Fansen, han skriver jo i boka om, jazzlivet i Nord, at ja, det ble sagt det at jazzen kom til Hemnes via folk som for til Sverige under kringen rømt hit, og så hørte de jazz, og så kom de tilbake igjen. Men faren hans Thorleif, han gikk og kill, han sa det at tøv og tull, det var ikke sånn det var i hele tatt. Så det er forskjellige oppfatninger til hvordan det egentlig var. Men det som du sier, jeg har aldri hørt noen klare historier på det. Jeg tror det var bare en interesse.
1: Ja, det var noen folk som var seilet ut, kjøpte seg plate i utlandet og tog med hjem. Så det er noe. Mange, det kommer noe inn fra mange vinkler. Og så er det plutselig noen som plukte opp, så, sånn som Oddbjørn som hadde gått øre for musikken. Ja.
0: Og han Eilert som tidlig kjøpt både båndopptakere og greier, og spiller. Kan han spille saksofon på slutten? Var det bass han spiller først?
1: Jeg
0: husker
1: ikke. Det mener jeg har hørt at han spilte bass.
0: Ja, ja.
1: Men han var noen saksofonist, ja. Det siste jeg hørte
0: han. Ja da, ja da, ja da. Og andre som var med i de dager, det var jo Tore Akselsen, han var jo økonomisjef, kasserer i klubben i mange, mange år. Og så var det jo artig når Statkraft kom inn på markedet i 98, ja. Og den godeste, Ervik, sa det skulle altså være manker. Hvis noen tok sjansen på det her, så måtte det bli noe. Og det var jo... så nær sagt et peik mot kommunen, at i verden, altså, det skal ikke vi gi noe som helst. Og det har jo vært en liten kamp å få ut kanskje verdien av festivalen hos kommunen, mens kommunen enda har penger.
1: Ja, vi har noe, vi er noe på budsjettet, vi har jo fast post på budsjettet, så det
0: ja.
1: Vi har ikke noe klag på, synes jeg.
0: Nei.
1: Så...
0: Men nå har de jo gått litt ned.
1: Ja, de er kuttet nå vel over hele fjøla.
0: Ja. Du, Magdal, hvis vi skal snakke om festivalen i nyere tid, så nær sagt, så vi kaller det fra 2000 og fremover til nå. Førte du en endring i musikk?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei?
1: Altså, man endrer kanskje. Jeg tror jeg har et åpent sinn for å hör mycket musik och fäll för syns mycket är bra och så det är nog väl det festivalen har väl haft min signatur på sig.
0: Mm.
1: På gott och ont.
0: Ja, det kan inte tro att någon kan säga ont.
1: Nej, men det är klart det är inte akkurat den som spränger hits och sånt, så det vet jag.
0: Nej.
1: Men det, det som har varit målet det är nog att vi ska inte så många som ska kunna ta oss på kvaliteten på de artisterna.
0: Nej.
1: Så är.
0: Nej. Nej.
1: Så får vi hoppet nu ser det i publikum.
0: Ja.
1: Men tiden förändrar sig. Jag är glad på väg ut.
0: Och du är inte för nöjd om varken hit eller dit. Du vill nog hjälpa ställ på ett eller annat nivå. Ja, Magnar. Då har vi ju snackat lite om festivalen i alla fall och fått fästa dina ord på tejp. Eller det är inte tejp längre, det är ju. Så...

dog and gave. En gave för Gud vet vem. Jag tackar och bockar på havkanten socker och bölgene klocker och steinar granit ligner silk och socker. Hver sommerdag minner om lukter om lyder fra vakre ting om tre tanter som strikker om en klokke som tikker om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. Sommerdag, god dag.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensialet for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Hva du tenkte på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså ifra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenkte på av og til som det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor var det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, Erling Wiklund, og så var det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Jeg har flere på torvet som danset både rundt juletre og egentlig har fått stoppet før da.
1: Nå blandet de ihop med juletrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig, det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazzband fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsen. Da tok han meg i armen. Torbjørn var litt praget med fokus, han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter henne, og da var han ofte på når han så at de skulle spille det nede. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg har aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av det her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, eller Prestang, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakk seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange i Rana som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit, og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg, det.
0: Er det noen konserter du satt mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du satt mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: Det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkel konserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Yeah.
1: Den dag i dag.
0: Yeah. Ja, Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle år av festivalen. Med hennes, så nær sagt, det heter det?
2: Hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det så nær sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du var nå vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne her periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til henne.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storvenner, som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var en bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånn glad jazzband.
0: Magnolia.
2: Magnolia jazzband, de har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempe stemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på den Åsmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Asbjørn Bjørken er jo en fantastisk musiker, han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen, så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit, på samme måte som på kroen. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Så det var vel kanskje det etter få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånd kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå, når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate, og så,
2: ja, det,
0: så brukte de to plasser i Norge for å finpusse.
2: Og så kom det Hemnes, og så, det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og så var jo full kirke i, og Odd Børretzen,
2: ja,
0: Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig det. Rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både gå og høre på og se på, så de sier.
0: Var det farge-tv?
2: Ja, det var farge-film. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise.
0: Mm.
2: Det var utselt og stappefullt i kirken. Ja.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Det är nog tänk, alltså går det an och såg folk ifrån Hemmesberg och ifrån området som knappt nog har hört i kyrka. Och men de stavrade sig på fötterna och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och kyrka är ju ett väldigt bra konsertlokale. Så det är ju lite synd att det inte renner med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänker för vår kyrka och konsertlokale?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och lydmässigt så är det ju beständigt god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sätter främst eller bakers så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scene, men vi kallar det nog scene likväl.
0: Allt är en scene.
1: Ja, det var på scen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där. Som var här i många år. Umeå Lyd heter de då. Och som man Magnar säger så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföring av scenutstyr och det som skulle ut här. Kunde du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umeå Lyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade och kom hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskeligaste lokalet att laga lyd i. Sånt så det har varit fantastiska lyder. Och Umeå Lyd själv, de säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt hardt, både artig och var i land med dem och hjälpes till med det lilla man skulle göra om man lyfte en förstärkare eller vilket i världen det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde, nämligen att det var i små lokaler och i stor svär kyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Ja,
1: och det var flänke folk som de har med sig kvar en gång. Huvudstammen gick ju igen och var de samma år för år. Men de har också nya folk med som gjorde lika framdragande jobb på det sättet.
0: Jag tror inte du följt om det här med själva lyd och lydbilder som har du följt att det har varit betydningsfullt.
2: Ja, det är klart. Man har levt en stund så husker man ju festivalen i Gåsøyene, parkfesten och sånt. Då var det en skurrande høyttaler som stod på en plankestabel av en scene. Så det var ju imponerande när det kom så proffe folk som det här Umeå Lyd. Och det är väldigt viktigt. Ska du höra god musik så är det att du måste få fram det som de har av instrumenten.
0: Och ifrån små ensemble, trioer, till faktiskt halvt stor band. Det ska nog ha till.
2: Ja, det är klart. Det är bruk för proffe folk alltså.
0: Ja.
2: Och det har väl jazzen grejer att fått för det om Umeå Lyd vart ja, inte uppsagt det, men man prövde nya folk.
0: Ja. Hvis vi då beväger oss över till del 2 av festivalen för att kalla det från 2000 uppåt. Så var det nu så att hotellet sa nu stänger vi. Och som man tror sig fortsatt var det stora öppningar och avslutningar med gudstjänste på jazzgudstjänste på söndag och öppningsceremonin då självklart på torsdag, men och tältbruk ute och så vidare och så vidare och andra lokaler.
1: Ja, det är väl inte enaste tomt fabriklokaler på Hemnes som inte har varit konsertlokaler. Det vart ett kvart tatt i bruk överallt. Ja. Nämnt i stad bluesfabriken, nu är jag och jazzmörna.
0: Ja.
1: Det var överallt, Klänken,
0: Ranebrygga.
1: Ranebrygga, ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her, I den fasen før når jernbanen kom. Mm.
0: Det var dit det skulle, men du overrumpla oss begge to, vi var tenkt just dette.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheim brygga.
1: Ja. Den var jo, to-tre år I bruk.
0: Ja, ja.
1: Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var en hel strev med å komme til det.
0: Ja.
1: Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget I kjelleren, på jernvaren. Det som jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var I 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute I samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så det jo vært en et konsertområde, som for meg veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotellet sa noe til slutt.
2: Ja, nei, det klart, det var jo lettvint når hotellet kunne huse både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt I årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre. Så det jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: jeg tror jeg tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et utområde som virkelig navnges I norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for oss surre på hotellet, så vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker noe en som helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var hvertfall fantastisk musikk. Og de ville jo ikke fære, enda de hadde toget stod og ventet på bjerket.
0: Nå fære de, sa
2: Og folk jublet dem av gårde. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått I kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevn I Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært flere ganger både med

0: En av de virkelige musikere og arrangører og ifra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, den gode historien om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden. Det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake. Det var altså i det forrige århundre.
0: Ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da... Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både og musikalitet og helt klart på Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere med de som jeg har nevnt allerede, den var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg ble jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem. Han godeste bassisten
0: Eivind Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at det
0: kom til
1: Hemnesberget.
0: Akkurat.
1: Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig. Er det Eivind han heter?
0: Han heter Eivind.
1: Han er Eivind.
0: Ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet der, på en måte for meg da, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har vært å prøve å få forståelse for hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her.
0: Mm.
1: Kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det er å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i en gruppe.
0: Så du,
1: det har
0: Bjørn...
1: vært en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kaller jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, når tid begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63. Jeg fikk jo spille med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurantet i Mo i Rana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist.
0: Ja.
1: Og Pete Brown, en svart neger, første negerne spilte med, det var jo kanskje ikke helt svart, men det var i 62, det var en bassist som har fått blindtarmbetennelse, og da måtte jeg stille opp, og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes var jo en veldig flott så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården, som vi spilte inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant, jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende dere opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse et jazzmiljø, og ledde jo en gruppe som heter Flintstones på 63,
0: yeah.
1: som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Mogarver. Så, og så...
0: På festivalen, Bjørn Alterhaug, så var det jo... På festivalen så vart vi jo gjennomført vi og det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du satte ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for vi har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene, og og så det var jo på det gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte de gamle både fotballspillerne og musikere her, så, så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, og kom til Hennesberget da.
0: Ja, utan att vara så närslag frakt, men det var ju de biljetterna till festivaldansen och festivalbandet som rök och vart utsålt först kvart ett år.
1: Ja, ja. Ja, nej alltså det är som det är många på sparken som jag kunde ha nämnt här och haft. Men alltså det Hennesberg har varit en ett flott ett arnested för mig så för den vidare utveckling som jag jobbar ju ganska starkt nu även om jag jobbar ju som musiker en del så ut och reser en god del och spänner och men jag jobbar ju benhårt för att jazzen inte ska bli borta som idé för det har så mycket att fortälla både skola och inte minst det som handlar om fällskap och ett gott samfund alltså.
0: Yeah.
1: Det hör pretentiöst ut alltså, men jag är helt säker på att de idéer som Nils Arne Eggen har som jag jobbar en god del med sammans med i han skrev boka Godfot-teorien så sa han därför Björn vet att det är jazzen som är grundlaget för det samspelet vi är på med Rosmark. Det är det som är utgångspunkten. Samspel.
0: Ja, vel.
1: Jeg ble gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner, både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Alterhaug. Og nå skal du få fare videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Som
0: det, med fjæra
1: her nå
0: også,
1: som
0: blir
1: antagelig en liten
0: dram etterpå. Skulle ikke forbauses. Ha nå en riktig fin sommer, Bjørn.
1: Ja, på Hemnesberg, ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
0: Takk skal du ha.

0: idag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det har varit en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden du åker i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och sen är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det. För att, men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt.
0: Ja, nej,
1: det var toppen.
0: Så
1: på alla sätt och vis.
0: Ja, du är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova. För flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite.
1: Men det gjorde ingenting. Vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Jo, doktor.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon koncert som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan.
0: Nej.
1: Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jalla,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, ja, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambe Dock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, ja. Jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort La Pella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
0: ja. Ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också. Ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men det,
1: nej, men det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jeg skulle til å si selvfølgelig har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag man bläddrar så man det inte är så mycket såna app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är roligt.
0: Ja, Björn, det var trevligt att ha en liten prat igen och så är du välkommen till Hemnes i så länge när tid du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum. Då så skojar jag med Jon Arne och sa, ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

en gav. En gav för Gud vet vem. Jag tackar och bokar på havkanten socker och bölgen och klocker och stenar granit ligner silk och socker.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensiale for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Hva du tenkte på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså fra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenker på av og til som det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom, det var, det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor ble det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Viklund, og så ble det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, flere på torvet som danset både rundt jultreet og egentlig har fått stoppet for også.
1: Nå blander de ihop med jultrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig, det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazz Band fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg armen. Torbjørn var litt praget med fokus, han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter henne, og da var han ofte på når han så at de skulle spille den her. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg hadde aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av de her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Presteng, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakte seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange iranere som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit. Og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg det.
0: Er det noen konserter du setter mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du setter mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkeltkonserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Yeah.
1: Den dag i dag.
0: Yeah. Ja, Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle årene festivalen. Med hennes, så nær sagt, hva det heter, hennes...
2: Hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du, du var nå vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare... De der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til henne.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storvennet, som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var en bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia.
2: Magnolia jazzband, den har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempestemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år, både Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja,
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen, så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Nei.
2: På samme måte som på kroa. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Så det var vel kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånden kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå, når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate. Så,
2: ja, det...
0: Så brukte de to plasser i Norge for å finpuss.
2: Og så kom til Hemnes, ja. Så det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og også var jo full kirke i, og Odd Børretzen.
2: Ja.
0: Er... Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen og både god å høre på og se på, så de sier.
0: Var det fargeteve?
2: Ja, det var fargefilm. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise. Det var utselt og stappefullt i kirken.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Jag tänk, alltså går det an och såg folk ifrån Hemnesberg och ifrån området som knappt nog har hört i kyrka. Och men de stavrade sig på fötten och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och kyrka är ju ett väldigt bra konsertlokal. Så det är ju lite synd att det inte är med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänkte för år i kyrka och konsertlokalet?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och ljudmässigt så är det ju beständigt god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sett främst eller bakåt så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scenen, men vi kallar det nog scenen likväl.
0: Allt är någon scen.
1: Ja. Det var på scen.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där, som var här i många år. Umelyd heter de då. Och som man magnar sig så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföring av scenutstyr och det som skulle ut här. Kan du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umelyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade i att komma hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskeligaste lokalet att laga lyd i, sånt som det har varit. Fantastisk lyder och Umelyd själv, de säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt både artigt och var i land med dem och hjälpas till med det lilla man skulle göra om man lyfte en förstärkare eller vilket i världen det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde, nämligen att det var i små lokaler och i stor svensk kyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Ja,
1: och det var flinke folk som de har med sig kvar eneste gång. Hovedstammen gikk ju igen och var de samma år för år, men det är också nya folk med som gjorde lika framdragande jobb på det sättet.
0: Ja. Jag tror inte du följt om det här med själva lyd och lydbilder som har du följt att det har varit betydningsfullt?
2: Ja, det är klart. Man har levt en stund så huskar man ju festivalen i Gåsøyene, parkfesten och sånt. Då var det en skurrande högtalare som stod på en plankestabel av en scene. Så det var ju imponerande när det kom så proffa folk som det här Umelyd. Och det är väldigt viktigt. Ska du höra god musik så är det att du måste få fram det som de har av instrumenten.
0: Och ifrån små ensemble, trio till faktiskt halvt stor band. Det ska nog att det.
2: Ja, det är klart. Det bruk för proffa folk alltså.
0: Ja.
2: Och det har väl jazzen grejde att fått för det om Umelyd vart
0: Umelyd.
2: Ja, inte uppsagt det, men man prövde nya folk.
0: Ja. Hvis vi då beväger oss över till del 2 av festivalen för att kalla det från 2000 och uppåt. Så vart det nu sån att hotellet sa nu stänger vi. Och som man tror sig fortsatt var det stora öppningar och avslutningar med jazzgudstjänster på söndag och öppningsceremonin då självklart på torsdag, men och tältbruk ute och så vidare och så vidare och andra lokaler.
1: Ja, det är väl inte enast tomt fabrikslokaler på Hemnes som inte har varit konsertlokaler.
0: Nej.
1: Det vart ett kvart tatt i bruk överallt. Yeah. Nämnt i stad bluesfabriken, nu är jag ihåg jazzmörna.
0: Ja.
1: Det var överallt, klänken,
0: Ranenbrygga.
1: Ranenbrygga, ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her, i den fasen før når jernbanen kom.
0: Mm. Og dit skulle men du overrumpla oss begge to, vi var helt distet.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så ble det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheimbrygga.
1: Ja. Den var jo, to-tre år i, ja, i bruk. Ja, ja. Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var, en helt strev med å komme til det. Ja. Så et eget lokale, det var... Det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det, det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med, samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært en et konsertområde som for meg er veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å, hotellet sa nå er det slutt.
2: Ja, nei, det klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og, konserter, men, Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert en, et skup å gjøre, så, det er jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: Det tror jeg, tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og, være en klubbscene og et utområde som virkelig navnges i norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for oss surre på hotellet, så, vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og, måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker en som er helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var i hvert fall fantastisk musikk. Og de vil jo ikke fære, enda de har toget stod og ventet på, Bjerke.
0: Nå fære de, sa
2: Og folk jublet dem av gårde. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått i kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevn i Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært her flere ganger, både med Real Thing og, som egen aleneartist. Så, han har jo vært veldig fornøyd å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så, nei, musikerne vil gjerne komme hit. Mm. Og, treffte dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om, festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som er noe mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne. Og det skal vi ikke så mye til. Men sånn er det det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu i plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser i, sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe i mange år. Jeg var litt involvert i den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av det der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over i mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestivalkunstner i 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, ja. De var jo i bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring ja. Og rømningsveier ja. Som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det jo der... Det blir festivalutstillinger også i år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Så hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det er jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må foregrunde bort, så må jeg si det at når det ble laget i sol på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent hemnesaring som da har en hardt av campingbil som type rød. Og han hadde gått opp i årene, så sporene stoppet han og sa, du Hansen, skal vi bare snike oss opp i mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det er meningen det. Jeg mener dere i kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det er jaskarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn i rart.
2: Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare i hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, jeg laget det her badstua, og badet ned for hotellet. Og satt inne i det her med eller uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg er så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
1: Ja, det er jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det er jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig i festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
1: Ja, han er en fantastisk artist. Så det er artig. Ellers så er det jo sånn at... ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa ja. Da vi begynte med det her festivalen. Ja. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
1: Ja, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så er det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
1: Ja, det er klart. De er jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne få til det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn er det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: idag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det har varit en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja,
0: ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden då kanske i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och sen är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det för att... Men vi var ju väldigt glad och stolt utav att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt.
0: Ja,
1: nej,
0: stolt.
1: Det var toppen.
0: Så,
1: på alla sätt och vis.
0: Ja, du, är det något som... Dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rom för att sova i och... Så vitt det var tid att sova, för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite...
1: Men det gjorde ingenting, vi hade roligt, vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Gjorde dock det?
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon konserter som du och dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj, nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan. Nej. Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara, det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jävla,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, ja, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambe Dock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, ja. Jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak har sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och... Festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Stafford Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7... scener om jag tycks
0: ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också, ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men det,
1: nej, men det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jag skulle inte säga, självfölj har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar, så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
0: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge och när tid du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum. Då sa jag, skojar jag med Jon Arne och sa, ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, ja. Det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi. Opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja. Ja, da ble det stå over I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene og... Ja. Men det har nog inte varit så mycket aktuellt. Det var nog I grunden bara passerat då.
0: Men det har varit lite trafik.
1: Ja, det hade ju varit.
0: Ja.
1: Och att nu I sista veckan så har det varit väldigt mycket trafik.
0: Jaha.
2: Är det nog paringstid nu för gaupa?
1: Ja, de säger det.
2: Så då samlas då eller
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt som feromoner som det kalles
2: ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med da, det så liksom nærmest på reven som jeg åte da
1: ja det og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid så var vi jo så fikk vi å se det der vegen der og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåredyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp gjennom at jeg har problemer å gange etter opp gjennom livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun har tatt den... Og tatt han det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja, og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås da, lenger opp imot klubben da.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemringer da, sånn. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om årene, så hun har vært der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post... I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på post der, for hun bruker å passere brua når hun skal far åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto Aver är där när han var på tur så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Och han nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då får han ju ut vara bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och vänta.
1: Ja, jag satt ju nere där så.
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog.
2: Ja. Har hon sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var ju säkert. Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, de brukar ju.
2: Hon gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog i älva för mig på slut.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutte jo på opp I leder, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da, og så på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten og så rett I hjelp.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är som vant och rolig jägare.
1: Nej, det vet inte det.
2: Det känns som gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skulven akkurat när det är bit som det är den lyckas med älgjakt där. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, da. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Ja. Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja, vel.
2: Og det noe stor gaupe på denne årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget av en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var noe litt sånn betent det der.
0: Ja. Hadde du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var rett til helga, ikke det? Ja. Det var interessant å få vite det.
0: Hva blir nå Gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen, han Vidar Tverro, da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så.
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hamnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var to som var dagen før på å åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gaupa, men den morgenen så var hun alene der. Og de andre var før sin vei, det vet ikke jeg. Men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten som var før over brua.
0: Ja vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert en annen. Ja.
2: Du kan lese nere med snø der oppe. Det vel ikke så mye snø oppe I Lerska.
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt å gang. Ja. Det går ikke så djupt. Ja.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fint.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han er jo ny ennå.
1: Ja, han er nå helt og hålet overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det er lett å legge merke til. Så det var den jeg for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkel din som han da?
1: Ja, onkel din som han da. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården. Så jeg gikk det ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke de forholdt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den der ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Så. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Det var... Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort? Da,
1: ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er noe, går noe nok, det er noe nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at den her ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte något slattiskt, inte glad i.
0: Inte man har gjort något galet riktigt.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl en bro där förslaget?
1: Ja, det var väl i Hängbro, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där. Och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och vad han säger i korgen. Den bruar jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, nej, kan du få hästen över där du var ledsen hvis du skulle ha det over?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Det var att få korgen för så vitt. Ja.
0: Det var
1: ja, det
0: lite vanskeligt att få i stil sig.
1: Det var ju ro. De rådde till korgen ifrån. Rådde ju mälka upp härifrån och till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... När du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt upp i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den... bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick vi inte sett på innover till en och andra.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, men det var nog mycket källande att det passade in med tiden. Det tror jag. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hela valle och så över Svebacken och ner till en där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du gruvfacket i hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar betalt.
2: Kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Så rart med det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bara bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få kort här.
3: Men att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys.
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platsen som står i kö och ska ha den och det är något som dock upp. Så jag tror kanske det kan bli ganska.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att dricka nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnötta bättre?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnötta bättre naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så måste ju vara en som har någon god idé för att sätta upp i livet vad det gäller. För exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång med dem. Men det är absolut en möjlighet för att utnöta det här området. Det är det ännu.
3: Ja, jag tror att ju likaslämja med Breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiert av LO som vi inte vet. Och de har en hytteby som är enorm och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej och få något transvarande här uppe med lite insats från en av storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog som du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna säga att jag har fått här försäljning, men jag tror ju i grunden att det känns någon här som har varken ekonomi eller så att satsa så mycket pengar som det kanske krävs. Och någon som sagt, det offentliga tröd här med någon bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med sig arbetar så är det ju inte något positivt. Så att det man väl lever ihop att det då går några andra kanske, men det ser ju kanske så fruktligt lystade ut som omedelbart.
3: Om jag nog ser något på förhållanden här uppe och tänker på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både på gäll och anlägg och gruva och allt, så ser det inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kunde vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man skulle vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så du säger, inte så lite så tagit ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimmel av politikerna tänkt att det kanske kunde vara rimmel av tillbaka för något helt nog. Det finns ju inte den historien som man har fått till här i det här Bergkvarsleområdet.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i Bleikvassleden og nedlegging av grova og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det veldig aktiv en fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke så jobbet ble så veldig stort om dem. Jeg kunne bekrefte at det ble nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke de forholdt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg hører navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så, hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Så. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av fergen, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort, sant?
1: Ja, det gikk ganske fort, det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor och min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi kände slattiskt, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det, det var väl en brud där förr, för så vidt.
1: Ja, den, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk och, ja. Anders säger i korgen. Den bruden har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar.
1: Nej då. Man är lurt på, det var ju inte lov att ha hästar över, men är lurt på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som före med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen over här? Det var nästan hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen over så var det till att begynna med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var att få korgen för så vidt. Ja. Ja.
0: Det var,
1: ja, då, det
0: lite
1: var
0: vanskeligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rådde till korgen ifrån, rådde ju mälka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den, var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeri när de kom upp över.
0: Ja, det är lite
1: annan, det var lite av en dag.
0: Ja, det var. När du kom hem efter det där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej.
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hängt dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han nog Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på inover till en och andra. Ja, men det var nog med eget källande att det passade in med tiden. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hela valle och så över Svebacken och ner till England där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick gete hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var noll vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Det tror jag egentligen inte att det var. Det är klart att det blir väl mycket så förändrat. En del flyttar väck och sånt, men en del blir nog igen av det.
3: Så du tror inte att det blir stort sett färre bönder och pensionister som blir finnas där uppe?
2: Nej, jag är kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara spänna dörrar och stäcka av. Det så rart med det. Det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag ganska inte att det behöver bli värre. Är det bönder igen?
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få ta.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätta platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och något som låg upp. Så jag tror kanske det blir vanskeligt.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i kommunen?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det är nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon mulighet som att den kunde vara utnattad bättre?
2: Ja, det var klart att det kunde säkert vara utnattad bättre naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det, att, för det första ja, så må det ju vara en som har någon god idé för att sätta upp i livet vad det gäller. För exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång. Men det är absolut en möjlighet för att utnöta det här området bättre än jobb.
3: Ja, jag tror att ju Likeslänge med Breipostidssamfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiert av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm. Och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej att få något tansvarande här uppe med lite insats från en av storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog så du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna lätt säga att jag har fått här för sällan, men jag tror ju i grund att det känns någon här som har varken ekonomi eller så att satsa så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt, det är offentliga tröd här mellan bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt, så att det man väl lever ihop att det då går något annat kanske, men det ser ju kanske så fruktligt lyster det ut som omedelbart.
3: Om jag nog ser något på förhållanden här uppe och tänker på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både när det gäller anlägg och gruva och allt, så ser du inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att nu kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så du säger, inte så lite som är tagit ut av det här området. Man tänker på alla de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så det är ju här vi har fått det, och då kunde ju vara rimmel av politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimmel av tillbaka för något helt nog. Det syns ju inte det en historia som man har brukat få titta i det här Bergvarsleområdet.
3: Nej, men jag vet inte, vi har tankar och uppfattning om allt som är nog sagt om det här i Bleikåsleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det vel en aktiv ansvar for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så tror ikke jeg ikke vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det? Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får opp over?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får hun bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Den var innvendig, veldig kold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det for feil utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det er så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne. Ja.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det er noe egentlig akkurat det samme. Det er ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det er jo det at man må jo planlegge mer når man er der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det... Ikke det er 11? Nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det sist, og i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle de her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånn Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en farødelig noe hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen, så. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten, så det er når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det skjører jeg. Men vi har noe kjører der enda også.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Så de fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel en avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene, tror
1: jeg? Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Ja, det er drøftet i gruven, det går ned med når det gjelder mannskapet.
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og Och de har ju tänkt att träcka sig ut nu från Långebyen. Så de ska ju över till Svea. Och ifrån år 2000 renar man att vara färdigdreven i Långebyen. Så.
0: Jag kan läsa att folk äldre bor där.
1: Nej, det är nog, vi har ju universitetet. Så där är ju mycket sådana där professorer och sådana där. Och lärare, så är på universitetet. Och studenterna då. Och så har du ju mycket på forskning. Och nästan är ju statliga. Mest statliga då. Och så är det ju kommit det här de sista 10 åren. Det är ju kommit mycket privat sån, sån turismensatsing. Så.
0: Så det blir det mindre kör då, mer turister?
1: Ja, det är ju mycket turister. Men de har ju haft stagnation. För det börjar ju att bli lite dyrt där att vara där uppe. Som turist. Så,
0: så det bör helst vara ansatt?
1: Ja. Ansatt eller kännande, så jag bor där uppe hvis du ska upp over dit. Att, för det är väldigt dyrt på hotellen och så läser skuter och far på turer och sånt. Det är kämpedyrt.
0: Jag har sett det är någon som har varit här som turer upp over och det är ju det verkar väldigt dyrt.
1: Ja, för du må ju säkert betala en hvis man ska resa härifrån så blir det ju en 5000 bara i flyresa och sen 12-1300 för hotellrummet per dag. Så det blir ju fort pengar utav det. Så hvis man ska vara med på något, de har ju sån fotturer och 3 timmars fottur upp till gruvet 2, så är gruvet som ligger likadant ner och det tar de väl en 350 kronor för. Så det är sån.
0: Det är inte något samlarpris det är. De må betala extra för sånt.
1: Ja, må betala extra för allt du ska vara med på. Det blir fort dyrt.
0: Vad är det med vara i butikter? Är det skickligt?
1: Ja, det är kanske lite för skickligt. För det är bara sådana märkekläder. Och de är väldigt dyra. De är ju kanske rimliga, men de är ju säkert rimligare än här. Men det är ju väldigt dyra kläder.
0: De har så kallt svalbardskatter uppe. Kan det bli i förhåll till här med överskudd på förtjänaste?
1: Nej, det blir ju mycket mer igen. Det blir det ju. Man har ju bara 13,8% skatt. Så. Och det är ju oavsett hur man arbetar. Och, eller övertid och allt. Så det blir ju mycket igen.
0: Men lönningarna, är de omtrent som här då?
1: Ja, timmelöningen ligger på omtrent detsamma som här nere nu också. Så det har ju varit en våldsam ökning där uppe.
0: Så när jag har varit där uppe en par år så kan du fullföra det här projektet med det här huset i Ålernäs.
1: Ja, det må vi väl börja med nästa år. I år var det för lite tid, så det var det bara 3 veckors ferie. Så.
0: Ja, när kom du över?
1: Vi kom ju... Monica... Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og grei, så
1: ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: för lång.
1: Ja, var för lång, ja, i de tider. Ja. Tror du det tog många minuter att komma sig över?
0: Nej, det tror jag nog inte säga akkurat. Men
1: det gick väl så fort? Där,
0: ja, det gick ganska fort det där. Och märkligt nog. Ja. Nu är det ju inte långt heller över där.
1: Nej.
0: Det är nog... Det är nog så kort.
1: Ja. Och, men det där var lika för att den här färgen slutade av gång.
0: Ja, det måste ju vara för den nya broen i Korgen. Hon kom ju i 38.
1: Ja.
0: Och jag var jammen ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel... Så var det landsmannen i Hemnes som var, kom köran först med drosjesid. Och det var W36 på bilen. Det huskar jag gott.
1: Ja.
0: För den bilen, den var vi rädd.
1: Oh ja.
0: Ja, vi var rädd. Den landsmannsbilen, ja. Den var vi inte slattiskt, inte glad i.
1: Inte man har gjort något gärna eller inte?
0: Ja, klart det. Vi har hört om landsmann och han...
1: Får fram
0: då.
1: Kan det vara så var landsmann då?
0: Det var Sällsätt.
1: Var han Sällsätt?
0: Ja. Ja, då, det var... Men
1: det, det var väl en bro där för så vidt?
0: Ja, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom... Och kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1 så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och han ser jag i Korgen. Den bruen har jag före många gånger.
1: Ja. Men det var inte lukka för bilar?
0: Nej då. Man är lurt på, det var ju inte lov. Och ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
1: Ja.
0: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
1: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där du var ledsen hvis du skulle ha det over?
0: Ja, hvis de skulle ha hästar över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästar. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på. Men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger. Så de kunde köra med vagn på och far vidare.
1: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
0: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var och för Korgen för så vidt. Ja. Ja.
1: Det var.
0: Ja, det
1: lite vanskeligt att föreställa sig.
0: Det var ju ro. De rodde till Korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån till Korgen mejeri. Måste passa på floa.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
1: Det var det.
0: Ja. Tänk på de drubbar malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
1: Ja, det är lite
0: annan, det var lite av en dag.
1: Ja, det var det. När du kom hem efter den där kämpefejeturen,
0: nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
1: Ja.
0: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
1: Nej. Det...
0: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt upp i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det är henne...

0: han mora mi vinkade åt bussen där och snodde Hövdsson och tyckte att fick faktiskt sett på innover in till en och andra. Ja, men det var nog mycket sällan att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
1: Yes.
0: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hela vallet och så över Svebacken och ner till England där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det och hämtade jag mig igen. Det var mycket för en 89-åring.
1: Minns du hur mycket getar hyra?
0: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog... Det var noll vanlig mat och dryck.
1: Kanske det inte var så mycket
0: Nej.
1: Pengar att betala.
2: Ja, jag har nog tagit med en tur nu åt en Arvid Kongsli för att höra hans mening och betraktning om framtiden för den här brekkosliga efter att gruva var hela. Kan du tro nu, Arvid? Vill det här vara liksom dödsdomen för hela bygden?
3: Nej, det tror jag inte i chatten. Det är klart att... Det blir mycket som förändras. En del flyttar väck och sånt, men en del blir nog igen av det.
2: Så du tror inte det att det blir stort sett färre bönder och pensionister som vill finnas där uppe?
3: Nej, vi är kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flytt, för de som har köpt sig på det huset, de kan ju inte bara spänna dörrar och stäcka av. Så rart med det, det kan ju bli många ting som spelar in. Jag tror jag kanske inte att det behöver bli värre bönder igen.
2: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
3: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få till.
2: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe den är inte särdeles så enkel och lys?
3: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står upp i kö och ska ha den och runda kassa långt upp. Så tror jag kanske kan bli ganska.
2: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i kommunen?
3: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det inte är nog det. Det är något spörsmål.
2: Men vi har ju så stora naturområde här uppe. Är det inte någon mulighet som att den kunde vara utnattna bära?
3: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnattna bära naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar. För det, att, för det första ja, så må det ju vara en som har en god idé för att sätta under livet när det gäller för exempel turismen. Så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må det några midler så det känns igång med dem. Men det är absolut en möjlighet för att utnöta det här området. Det är det nu.
2: Ja, jag träffade ju likaslämja med Breikostidssamfunnet med Studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidierat av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm. Och det är ju märkligt att vi inte ska kunna grej och få något ansvarande här uppe med lite insats från en eller annan storsamfund.
3: Ja, det är klart att det är nog så du säger att med en insats från storsamfundet så skulle nog kunna lätt säga att jag har fått här för sällan. Men jag tror ju i grund i att det känns någon här så har varken ekonomi eller så väl satt så mycket pengar som det kanske krävs. Och det är någon som sagt det offentliga tröd här med en bilder.
2: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
3: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt. Så att det man väl det vi har att det låg upp några andra kanske, men det ser ju kanske inte så fruktligt lystade ut som omedelbart.
2: Då vill jag nog se något på förhållanden här uppe och tänka på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både när det gäller anlägg och gruva, så är det inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte att få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
3: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man skulle vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så att säga, inte så lite så tatt ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det, och då kunde ju vara rimligt att politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimligt att tillbaka för något helt nog. Det syns ju inte det i historien som man har försökt att få till det här Bergåsleområdet.
2: Nej, men jag vet inte, vi har tankar och uppfattning om allt som är något sagt om det här i Bergåslen och nedläggen och gruva och omställningsmedel. Alltså, jag är rädd för att det blir nog bara en massa stora ord, men när det känns till stycke så blir det lite handling.
3: Ja, det är väl alltid en fara för det.
2: Ja, du driver en butik, så är du väl stadig i kontakt med folk. Har du några intryck utav folk har intatt slags hållning när det gäller nedläggelsen?
3: Nej, synd om det är trasigt så vi inte förstår, men ellers har jag hört så mycket kommentarer egentligen. Jag tror kanske många av dem har allerede förberett sig på det värsta, så jag tycker att det inte har varit så väldigt stort om dem. Jag inte bekräfta att det var nedläggelse.
2: Så du menar att det här resultatet var väl egentligen längre?
3: Det låg väl nog i kort.
2: Ja, då säger jag tack till Arvid.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge. Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den
1: tiden. Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der en stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Korgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nesgård mm. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroller i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jamen.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skola. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontrollen. Och så hade vi, det var babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarnsundersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med andre her psykiske helsen.
0: Nei, det er
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Og jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk alt små ned, og det var jo en stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, jeg husker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det sto jo fritt og jeg vet så Så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært heldig som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, gjennom en sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere vel dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vårt henviste Nei, det undersøkes til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: kan jeg. Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk forhøyelig til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie, og det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med, ned på sentralen, kontronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Men, ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat då upprättat bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobb. Så jag var ju bedriftssykepleiare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något hållkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt i stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskälsel då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, var det heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon är. När det är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mått, och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nog du var flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nåja, jag kan böjle till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika dem. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst lyckad mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg vart jo lite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørkne og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig. Och det ser de Varåga, självfølgelig. Jag stod i solsteken på en glatt och fin sten under färsen. Så skulle jag hoppa över på en annan sten. Kalossian vulkaniserat fast på sten jag har stigit på. Jag på höra landet heldigvis i vatten i mellan storstenen. För slien var jag och rädd och sint på en gång. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ont ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langførsen i Røsåga. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i førsen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.